0: A major El Niño could leave reservoirs running dry as it brings drought conditions.
1: Thứ nhất là khi mà cái suy kiệt dòng chảy thì cái việc năng cái công suất phát điện nó sẽ giảm. Đấy là cái chắc chắn. Và trong những cái trường hợp mà suy giảm quá, ví dụ như năm 2015 2016 thì cái việc mà cái nguồn nước mà suy giảm ở trên các hệ thống sông của chúng ta là đến thậm chí đến 60%. Và trong những cái trường có nhiều trường hợp mà cái nó còn thậm chí là cái lưu lượng dòng chảy cũng như cái mực nước nó còn thấp hơn cả cái mực nước chết, trong chuyên môn người ta gọi là mực nước chết. Và trong trường hợp đấy thì các cái nhà máy điện thậm chí phải ngừng hoạt động.
0: Dead storage is the point where the water level is so low that it can no longer flow out of a reservoir through the dam's normal outlets. Without water reaching the turbines, electricity can no longer be generated.
2: So if there's lack of power, manufacturing will be affected in terms of the reduction of power, but more importantly, the rise of the price of energy, which will feed into the production cost, and therefore the price of manufacturing goods will be actually increased.
0: El Niño could make everyday life more expensive by increasing the cost of energy and food. Across Southeast Asia, countries are becoming increasingly connected through the ASEAN power grid. The vision is simple. Countries with surplus electricity can supply those facing shortages. A major part of the network is Laos.
2: I think if you look at these mega sources, in most importantly, let's say Laos is sometimes considered like the hydroelectricity battery of Southeast Asia. And if that, it has their production generation reduced, definitely it will have pressure on the amount of energy that can be fed into the ASEAN power grid, which is actually sometimes fed by renewable energy.
0: Hydropower isn't the only renewable energy source exposed to El Niño. The same weather pattern can also weaken the monsoon winds that drive wind farms across the region. Less water, less wind. Together, they could tighten electricity supplies even further. For Vietnam's manufacturers, reliable electricity is as critical as raw materials and labor.
3: Trong trường hợp mà thiếu hụt cái nguồn cung, nó sẽ tác động đến thứ nhất là có thể sẽ phải giảm tải công suất sản xuất, và đồng thời cũng có thể là sẽ bị tác động đến cái môi trường làm việc của người lao động, và chính vì vậy thì có thể nó sẽ làm thay đổi mất cái kế hoạch sản xuất và ảnh hưởng đến cái tiến độ giao hàng của doanh nghiệp.
0: Garment Ten has been part of Vietnam's textile industry for 80 years. Tracing its roots to military garment workshops established in 1946, it has grown into one of the country's largest textile and apparel enterprises. Today, around 90% of its orders are for export. For a manufacturer of this scale, a reliable electricity supply is critical.
3: Khi mà có hạn hán xảy ra hoặc là thiếu nước của các cái hồ đập thủy điện sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái lượng sản lượng điện mà cung ứng từ cái nguồn thủy điện. Ngoài cái việc mà đảm bảo ổn định năng lượng cho các cái thiết bị máy móc thiết bị hoạt động thì cũng phải đảm bảo cái nguồn cung năng lượng cho các cái hệ thống điều hòa, hệ thống thông gió để đảm bảo cái điều kiện môi trường cho người lao động.
0: Vietnam's neighbor Thailand is the world's second largest rice and sugar exporter. It's July and rains have come to Thailand. For now, there's enough water for farmers to plant. For more than 30 years, Chuan Jun Tha has worked on his 1.6 hectare rice farm, largely on his own. Every harvest depends on the water he can pump from his own reservoir. Experience tells him when it's time to plant.
4: ไม่งั้นเดี๋ยวทำล้าไปไม่ทันน้ำนะเนี่ยไม่ทันน้ำพอตอนนี้พอตอนนี้ข้าวระยะจะได้ต้องเดือนเลยนะ
0: Chuan and his family live in Suphanburi, about 100 kilometers northwest of Bangkok. Thailand's National Water Resources Office has warned of